o winj redio kopi pen kopi wan unu ichabito karu koni uyabo ken ka wiye eti gumaber ichawani nana loki tinu tie kede bula didang ti yakina wakan ame ana wuchanu keken ka jami mogo eto peako eka te shoro imara bana gina enira wirko biwa miti enko chungi wa itutu bon mon fastir tikan ena chungi tubo cho o min bula didang tikan endungi te joyo dushu auta winyu tami borunjwa wako kunu neno dang kongi yi bible dang irako buginoro ana chako ni amane gero me yon na machiel woro me ario leb mana na kubu jema me kelu gero me yon mat mit cholkom chan lonyo diro diro pien chok joke na laro diro me yon kwan ikara me nyo meri wunu lebu le kwanu nu tieni ngo watch kom beri group araj anu pe ai nu ichwa wiyo daye muna ichwa itamogero weno eka yinete mako diobero ngo

0: ne en ma kono kong ingi ne te bai ni manu biru chua ngana manu tiga mitu ni tur ori unyu pege ota jona tur piri chatan beni maki ame cho guake me penyu wari padaho beru kwede manu inana nuni bal tibo cho mami umon tika timo bal marrechu kwedi long manu long ni mitu wat padaho ki anyira tinu duchu weng manu beru charpa mona me tiwaho Pien mi choma ti otu romi. Peo bida nyugi unyumuranka nyugwanta. Mi mati otu bene romi. Pegi maru chalo pi. Pegi chama chalo dek. Pegi ruku chalo bonga. Chama dene nuni eno olang weka yue dang modang tumo yi mutoka dohe neno gipika pika ba. Weka kia cho dang kakano kong dang yue kede. Kadon entika mit miru wori yin daho. Mana gika kanate dog borwan mon. Mon we. Gimio wawunu lewit maraj. Wawuna alane moma dan ta. Pien katika wache kumana neno. Mon mukene dan war chok gibene nok. Kari neno la choma yini mo lebo ren pitika pari pitika wori no. Dugu che ye achaye. Kagi che yini no gun majaye dog gi. Yin bet chala baba. Bangeo. Pien, ngomu miti bangi tika waro family ni. Wek, mon wori ma bibino, nong yini mwole, chi wori bi koparo kibori. Chi wori nu koparo kibori, ke lutinu ni anyira. Koparo kibori wa karo keri kwene, waton wako bola cho, mabinu game, tinge nyonyome, enang ti mwole. Lutinu na anyira kai winyo wuna tika lokiteni. Amir ni kwany wunu ngoma ana tika wachone. Penu ilana wunu dokti ano maa dekang wena bi. Kache yuri timo dolibi ibedewe ye. Dolibi ibedewe ye. Gina maa ana tika wachone yenu beru puony. Kache nena wuna tika timo gina raj. Timo wunu kunu wabad joa chogu. Omia parni mon nge kirime beri ot. Mamiyo ot lanne. Mon petuel nenu gima cho o wajani a tuwe o dong do a kemo maho. Chako enang dong tay tay tay no manu beo tiu kere o no maya beo tiu kere. Nyi dong te lane ma chalo kum mwet ma rege. Ma duñ te romo kemo duñ yu motara ya nyu perrol. Manu duñ yu bal. Manu enu nyu no pe kuj. Pe kira ma miru bet kwe di yod. Nen wan toro. Jama ma wanu tia rachi duj. Lutino wa koporo, monu wadu wa koporo. Te chaku tich kwede. Ono atweru miye la poru kene. Ameo beo, yore moro. Ento, luwin redio tima munu kisha peo awache ngan mono. En katama ni uwinyo duwana. Ngeni gima nuwa andri atimi kwa mdano chane. Entika lobo kora. Chalo chapatie. Unyo jiru majma, unyo buru. Unyini teri onyo, unyini dugu endo ka lobo kori.
1: Otam ni amie duong wi tong jwal duong wi tong kub gino chawa tia wot bila nok ana da hata bilo gino yung wi tong wi tong a jole matek mak mak kupon kub gino
2: apoy a tek a dit ame telo wai la drakan apoy o redi a pach a teka teka pir mi yo kare me wan ni mi yupuny ikum jo wa me tieno kira apo yo jo ame ichani o jale tie winyo o topic katin dang topic amir wan berie kare dwe pire te ko kato kare ko kite me uko bere kan kere wie wie anu ni gina me kelo bala duong me kelo gero me yot en neno kwano kono eno en ana kwanyo a chiel nyo ario ke kene ye eno kene cha me winyu cha duchu me kwano na ke jiri cha duchu amiti ngato winyu keri chunye en me maro ko bunu duchu ngato winyu keri chunye te ti kere ka wano miti generation nyo kare wani wori yore mo pore dang te wot me pechot anya luoni arestego abedo witong matek an kwero ma

0: Hello.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Hello, Pak. Macam yang Pak.
0: Hmm.
1: Wanya Angela, buat John Black.
0: John Black, Angela.
1: Oh ya.
0: All right. Mano no wera ramo gamo pechane. Miara tuki weri yore yore wera menu yini penyi yekan. Anda daki hati yoka rapa. Iyonge chawa biro mei die cheng. Anda wana hacha abora win radio. Anabino tukiweri yore yore yore yore.

0: mano wela oni dirini tia kome mono mayo hotel kano no kaini worri mayo hotel dang diri chwana chwana
1: dika dira
0: nu dero tia ko
1: jo tunu ko
0: kon deg la on
1: jo tunu ko witi no ne ping tia rubera pelare jo ti kon deg la on rujo
0: der la do do kon deg kamo ber me ala re kru ruyeni duji nu ti kunaja yin wor nu te chamo tinen no berere mitere aha yori winya winya kwe wote nen kong kawana yori do kobi ni kuri deka roman mit yini yugi yini tame joda chekolo kwe wori bil diri kong
1: yina yori pamo po deko di yori bil po deka lao
0: okay yela petia anyway kopa pol petia poi mateka morra text wal kana meno yini tiye kano eno etie no atini ni jora teki program kane ne moldo mod iwa me hoke malango kane ne awin radio etie no menina atini ni do yina meti yoko kano bed mod don't be koso jama romi kana bayar twal tini wano koyo keme kano ruba dungu kara chel kere uru jami kana pelare jama meri wabiru goch mete kwa arucha duj wano koyo kwa kantine
1: Mr. Ben kwa namoru tiye rehe rekura panye pa panye wana joke niange rehe rekura panye
0: kaya kore ala nwa niyango wano
1: ka loho uya kiri karapo tiri du poye di kuna kwara ginu kuru kiti kaya ni numara la kuya da yeyi rwana panyo kaya nena biru kira panyo nwa tiya bi sampuli koto
0: kwa kwa kwa
1: Ako kora kuto kanda uriti winyu gunu gunu wi radio ati okado.
0: Okay right.
1: Yeah.
0: Kopa pol petia. Tamo puri po wara borwe ko jol ko jomo ga tigo chege line kane ne wi radio nota de kabo ngwen rio bor ngwen nota bor ngwen ngwen. Wa ko win ko katieni ko ko kanu kita yini tie kere.
1: Tunya tina ke yamo kan.
0: Ah, wan enjoy line kane ne. Hello kola.
1: Hello.
0: Hello. Aha. Ah. Wa ko nen dalo ga lo.
2: Lo.
0: Yes.
2: Hey boy.
0: Poi yeah. Matek.
2: Boni chenu win me ja.
0: Okay.
1: Chenu win.
0: Yo buye yo ber boye yo buye kano.
1: Eh, o chenu win yo mwe choko.
0: Ah, o ja di yo buye.
1: Hello.
3: Hello.
1: Mr.
3: Man, ke woni yo pe Morris. Ne wa ye kano.
1: O tie ber.
0: O tie ber.
3: Eh, I do lo kare Alex ya lor cheng rako e je san.
0: Oh, mali wi tuturo.
1: Alex aman jo di judu tie lor cheng ma.
3: Dan mer ti wi ga ki te i che kuno ko fi kom ko tapan kere. Eh. Eh, wa di ke ri na le ba.
1: O boy.
0: Okay.
3: Is mo ta mi zo o ke Morris.
1: O boy ya te.
0: Te wi nyo.
3: Ta wi nyo.
1: O boy Alex.
0: Okay, po ya.
3: A po ya.
0: Okay, right. Wow, gam joke and win radio line kano tieno atini ni. Hello.
2: Go haja ka mo ni ri una ba.
1: O po yo kano.
2: Mana chiro ba ma te win world ga.
1: A chuda.
2: Ba win ki na fanya ko kere po yo ga.
1: Mana ni yo vere win ya pa ni cha vera biru.
0: Eh. Aya do.
1: O po yo na chuda ba ma.
0: Hello.
4: Hello. Hello, Stella Dorchan.
0: Yes, Stella Dorchan.
4: Atiema.
1: Poyo.
4: Okay, Morris, I'm Morris.
1: Agamu ko, Stella.
4: Oh, fire.
1: Upoyo ba.
4: Ba.
0: Okay, right. Wanenda no kena win radio line kano tieno atini ni en hello.
5: Hello. Sama ni tieno ni ngoye kano.
1: Otia ber, yin kono.
5: Dilo kere Jacob ma chegere ba.
1: Jacob chegere.
5: Ade unyu mo ti di le ko ga i ko ton ka ya pan ga men
0: jama be da be
5: a pe pe
1: apoyo
0: okay ko por pe de ko re ni ko na gredi wala hello
1: e pe fama
0: hello
6: hello e ti uno ne ga
0: o ti be
1: tap we can no
6: Mata zuri guang mekwania.
1: Hao bangwania.
6: Ne ruinyo ba tina panjoni.
1: Utie.
6: Poi chegu kana na che winyo duni kwania kan.
1: O boyo.
6: Ana chi che mana chel ma gwingira che ko mo gira ko yario ase ma ke jo adu chela na che won malo.
1: Yu nu ikara chon nu ikuru ngokong.
6: Anu akuru bilo do.
1: Bilo mere ne mana chiki yanyo mana bedi puru.

Böyle. Böyle. Ginger. Toro. Latina. Ana karma duku di kampare logo. Ana mori ki toro na mira no mamani ga daga penta me man. Kete ana no report matir ni mamani kope ki toro lo ti wa malaba. Ana karma duku en kan. Ana biya te anyu bien gumi ya piari we mwen kulu. Logo cha ko yela chot chot ni e mier chero ka cha. Ana wede ku logo logo ni bet mo la pier. E mier chero ni mba. Bani tam ki gum kan ni mier yo ki piari bi ki la chien. Wen ma be a tira ku logo kwero. Anda wa wede ku logo logo don liara wi ni kuno ni mier bi chien ki la chien. Wen ma don be lo wen ku logo kwero. Ana logo wa cha mo mo e mier chero ka cha ni kwe. Ma la ba kar mi na chwe war ga ni logo chero wa te kere. My love, me and boy.

abiru. Amai no kopi chware, kero pali pulu mwara. Bon ti, amo ye chamo veri wogi. Midiere eno kobe mi ateri matin me bu. Ujoni, koran, bagam kerbo atali. Okshone, chega chega ni, mama wori okshone koma. Ate uye rupa la, meram pia komi chik. Apa di pulu mi wogi. Kore bono nuari mi kon mo mi a jelo wan ko bijuare ha mi na jelo wan ko bijuare ni kore diero no kene na be chobe berdina rajo amae ntawde rabike a jori wori tedu e gomji nu ko e charo ni ngo

banyar kolin kolin no ter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igar mo kun unuro dulok yo enu yu kolinu ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin o gauni no mane no bede kulis ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu mjosha we uo unu mwana bumba wena

0: e bin luin bin na corruption ke bin amiel kodo e kuwe de kaja mu je ne me district katiko ngu korino eh choka cha mu je me chukul katiko mistress amiel ateni chamu chene mo chargo katiko miin kachamu jemu rie yele miru katiko malida chuka chamu moro megoj kum katiko maan ha ha ha ha ha miyelo kwa uleo kebinu gani ya ini maru wiru wiko wiwema akorafin amani ini ngeo ni ngokeng chwe kuni pol mau chwe chwe me kuj pigi na bere entia timi lowo kanma kuni pol mau chwe chwe me chamu jo ujoni unu chwe ataka urloki kudanu na chiungo aurio kumdu nyugana kan lowo pa kwe ole antiko rapcho no kera kera pedanga jokoma kili loli kwa bed okeng kwenu wakong chwe kuni pol mau chwe chwe me kujle pigi na bere entia timi lowo kanma kuni pol mau chwe chwe me chamu jo ujoni unu heu chwe ataka uloki kudanu na chiungo aori yoko mdu yugana kan lowo pa kwele andiko rapcho no kera kera pedanga twero ma amane gino ngolo corruption kodo kai luo luo ni ngo corruption gino ko ni kore corruption eh chamu jara gino ko ni cham cheni ateni do amane gino do ni nare wara wunye uma jora lar ko bi kompama kai kup go kai Uchara pama da hot pili nyuro mukila di bosko koba. Oling te ko bi pama nu mirko chadu. Yipe na ni yelu ye ini ngi ni bira re yelu nu yot. Nero ju unywa de te regite bi chuka la dwe de dwe de. Ateni. En pama ku muma ya pur kare chele. Ha. Ateni do. Ukumringo. Uchara pama da opo yoni ura ukile di bosko koba Uling te kubi pama unu mirko chadu Ibi pinyani lalu ye hini nge hini bida rie yele nu yot Nero chuku nyo ale tere gite bi chukola dwede dwede En chukola da obiru chukola bere teni Da onko bengo eche adu eno kama mono Pichene we pama kubelika chendo tumuru ate kabura ato kumimwe me ata ete dugude buru vapo no chwere pimhe aa yilu ya ini yilu ni bida rea yela no yodbo bi yila ana loku ya nina chela te tongi panga joto liela tiubo imu apol pekonya pe tong dakoni chende gile pojo yili ngeodang kubelika chino tumuru ate kabura kubelinga adon kumi mwe mera taete dude buru bapu no chwere pimhe yilu ya ara la kuya nina shela te tongi panga jopo koni liera tibu imu apol pekonya petongba korabjo na joku nile ngatu chubi kumi mako ukilani Korabjo na jio kuni letere chubi kome mako ikele angan Magiti buri guroba Kai nu kome chorko ereda ping Eno kere buri yota potiego Tere nu kome kunko ikele an Maguti ukara na katoto Kai nu kome kunko ikele angan eno kero kare nyonya moru bibao ule oke biru gani ya yiri maru weru weko gwinyu wene ma anba ana biru game miye dama jiche tameko rapturo na reko chake kubuni gino nyuala tamo yoru megato ma kubite weko koke chawa tia rajpat Ugani ya yiri maru tujuko kwa gwini merima
1: FM
0: Anbani wala binu kame miyo kwenye chichi Tameko rapcho na riku chake kubuni Gino nywala ta moyo remegato
2: Yes, moyo remegato gini yene Gino mejona koni yene Bebele jamu kwa kile kipeni yao joni yene
3: Andu kano yume yeye Ichamu kubuni Kichamu chende megin katiko maanang Amando reko ya punji ni mora mwur legu tuo. Ichadu legu tuo du tany. Amando reko nying yesu yai kume. Nying yesu yai kume. Amando jokite ru bino kwa kuma, kuma tuo cha. Ay. Wano bino kan. Wano bino mano jokite ru loho koba. Wano bino kan. Wano kele tuo ni chente. Okay, le chente million mia chel. Wanta ni endo beda loyo. Apundi ni tela kolego ko nying yesu nying yesu yai kome bini kome kare.
2: Ya ko bin kan makan.
3: Ya bini bin makan kan.
2: Makan. Okay, hello.
3: Hello.
4: Lo que digo es
3: Emo Nuwan,
4: ¿va?
3: Emo Nuwan. Coño, Emo Nuwan,
4: me
3: pongo en el
2: Legue Tour de Temuco. Legue
4: Tour
2: de Temuco, ¿no? Ay, adiós, ¿cómo por fe?
4: Apoyo, ¿va?
2: Apoyo, Matek.
4: Coroñín.

0: Yo kubera nywar jo man law yera puya yera ma. Yo kubera nywar nywar jo kulu man yera puya puya.
1: Dano kirese, menete dona me ba kulon.

0: Tengo reparo ba. En ni koen kere bere kai ne.
1: Pe ngolo kere mera tiki ya umbiru korita. Kom tiri pe ngolo kere mera. Pien ini ya umbiru ko. Unjua me tugunu romo kai dero dako maho liri mora me achuchon ko piluor. Ero kai neno maho menanyen. Ngwe choro. Pien munu kere pe paro ba. Donyo ko kanade ding kata baro ko
0: te baro ko
1: ni umi ojo mo do tia bar le ni ne le ngo le lu ipia
0: me go de bula kanu ana ko ta kera nu ara o ke ti kuri jo ani ene nu ara o ke to kanene ne
1: e jo mo ni
2: ko ko me pasho ni ot ni ko pa me tinte ko boni pe rieti ni woni da ho entek Karuko po matek man zumbe adiri
0: joke ne put pon yang tek karu dano ningo kowe ko yang ko yego
1: ko yang ye yore
2: perie tien wuni daho pien pe rom wunu kore mi chuny moro buli karini no mora chel ni unyo chei tek karu daho tek karicho daho ger geroro gero mere chale

0: pinam ame tuagir karame yamu mekot. Ye mene unyumelene ame romo kanyo bura mere. Geru adako po chungi kum boko wang. Peda un chungi kum redu mere. Unyuchia un chungi kum goyo boka mentoro goyo. Entu geru meru chungi kum jama me tia luch. Ame en kweo karachel kere lirisho. Dako tia luch yura pola papat. Isho tike gwa, entu ma adako puot. Isho duwane duwung, entu duwane dako tidi. Isho kore lot, entu kore dako puot. Isho kore tek, entu kore dako yom. Isho shinge gwa, entu shing dako puot. Isho kwenere tidi, entu dako kwenere dit. Pol cho miru bosha nok, entu pol mon miru shiga nok. Isho kwenere gwa, entu dako kwenere puot. Ka isho biru body, dako biru antibody. Ka isho biru tang, dako biru anti-tang. Antigonyo ni, gina kweo teka gina mengweta niye totwal. Pi manono, dako biru kweo. Dongba, uye wuna wanchel ni, jo ame unu chako nying ture gini, amono loo cho unu tiekire tamma tutu karukare. Kai kweru kopi, wekwa pinyi karachel kere pinyoro ni. Majgini pi, yakina juario ni mena metek loa wotere. Agenu ni yini binu gamo ni mach. Entu wekdoka pinyi kiti. Kau kwantuan lori macha gira diti ya gadi, autome yo luengi ni pia ngicha moto watuama ye gulu, mena me binu koke chinga wotere. Atamo lori mach binu koka teke ching pia ngich. Ama nono dang, uye wuna wangachel ni, chao karo ngwete ni uge, chire gino binu koke ching mon, chao karo dip kurgi, karo ngwel gini, karo titima gini, chire ubinu koke ching mon. Mami yo nying ping mea munu loo chao, putbeda me chung. Dongba, boku wang pe ngurugero, chire gamo kope mwolo, kwea kema dano. Utiga dunu, tiku kunora duong meshel, tuwa nager, uteri doka mon. Chao ger tiena biro. Chire mon ger tiena biro tien piera biro. O ger gini, tieno mia ngwene piera bongwen.
1: Iwi yo wo. Ni chao ger ka tiena di.
2: Tiena biro.
1: Eta mon gora.
2: Tiena biro tien piera biro.
1: So.
2: Ina nana kao juwere. Kao juwere ke kata karawuki yine. Yine wo ningo. Ini doka pinky ni.
1: Halo.
3: No.
1: Tapara. Apo iwe ni duana tapara kano. Hello.
2: Hello.
1: Oh. Hello.
2: Yes. Hello.
1: Yes.
2: Hello.
1: Hello. Network ipeda ba.
2: Kay you bere kon.
3: Tebu akon ya kachwal boru don forte me wan due.
1: Kanu peti winye cha kwa cha kati don. Tu lo kerenga.
3: Ana ko ni ma no pia ngwala ma tafara.
1: Pia ngwala tafara tieni ngo.
3: Eh.
1: Okay, poyo. Iwere di me.
3: Kobe akopi katawere ko ni na ibu wa kai de ngo.
1: Manu ko ko. Mandu wana go go pejeru kene.
2: Atapara. Ah, ngwe ko.
1: Okay. Nende ngwe go. Wero go go wan pon.
2: Hello.
1: Pon wo wero. Hello.
3: Hello.
2: Ah.
3: Hello. My love.
1: My love wan po go itinu go idigi.
3: Eh.
2: Eh, uchelo digi.
1: Man wan do chelo keme kom keme.
2: Man wan do keme lao.
3: O keme.
2: Ah, ok, me pegué, cara, mando pa' ver. Okay, hello. Bueno.
1: Hello.
3: Hello.
2: Ah.
3: Mr. Man.
1: A ti, Winnie.
3: A foye, lo, que le killing within town.
1: Oh, killing, eh, le.
2: Killing.
3: A foye, te.
1: Yo.
3: Prudam, utia, yo, mi, ya, yo, ma, pe, o, mi, a ti, a, we, di, kalumot.
1: Ok.
2: Di, yo, kalu, kiri.
3: Mi, a, kong, non stop. By, water, yin.
2: Non stop.
1: Okay. Ay, lo copor pe.
2: Then stop.
1: Worwa kan peri.

reka chini ni piliko binga. Ni ni bidu wuli goba chini na lepia. Wuli toi shan kachim nunu nai ba winyo. Gagal mayo kwen rabuti ruwaj. Semat mani faru bia kutini ni pe. Bonen baje sangwen. Kutene na jo wula da kodwa matu. Nyo kai ti smart karini ngodi mi maru lo moro. Baje sangwen en